0: Ce să te vai să fie din. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.